Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Смачна вата на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікування, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне – зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть на безпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 – Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації можуть зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Радіо. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. П'ята година.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фільмохірськ. 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади.
2: Сьома година.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Pop Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікувань, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне – зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть небезпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації можуть зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Мьюзик.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Восьма година.
1: Топ-радіо.
2: Топ-мьюзик.
3: Топ-мьюзик, топ-люди і топовий понеділок.
4: Ой, я розгубилася трішки. 8.03 нас на годиннику.
3: Юлічка, знайдись, не губись.
4: Все, я знайшлася. 8.03, 12 жовтня, понеділок. В ефірі Юля Золотарьова, Сашко Великий, Настя Фінь, всім привіт.
5: Всім привіт, доброго раночку. Сьогодні понеділочок. Я в шокі, якщо чесно, як вже понеділок.
4: Так, тяжко трішки.
3: Мені чесно подобається, от ми скільки вже місяць, да, таким тріо працюємо, мені подобається, як щиро, кожного понеділка.
4: Я в шоці.
3: Настя така, я в шоці, сьогодні понеділок.
5: Ну так серйозно, як тижні швидко летять. Ну, що інше сказати? Саме так.
3: Да, Настя. А потім після 20 там вообще.
4: Так.
5: А ну чекай, зарано ще, зарано.
4: Зарано, бачите, ні ще зарано. А ти не видавай все, що буде відбуватися. Нехай для неї це буде сюрприз.
3: Я ще не знаю, що буде відбуватися, тому що мені і не за 30. От я, знаєш, вже один...
4: Зараз розповім.
3: Один етап пройшов, а до другого не дійшов.
4: От готуйся, я зараз розповім, що там страшне і сумне відбувається.
3: Рівматіти, да, оці.
4: Так, все, де мій тонометр? Так, ладно, все, давай рухатися ми з чим? З погодою,
5: так? Так, з погодою,
4: звичайно. Що нас там що чекає?
3: А наша тобі тонометр? Я думала, у тебе просто калінка на погоду крутить, ти все.
5: Я тобі так скажу, вона всіх крутить на погоду.
4: Отак, от.
5: Навіть до 20.
4: Все, так, так. Зробила, молодчинка. І це що на дощ? А ну, там сьогодні дощу не буде?
5: Ні, сьогодні, слава Богу, не буде. Сьогодні буде максимальна температура 24 градуси, прям не дуже тепло.
3: Хорошо.
5: Так, сьогодні погода в Кам'янському буде ясна, тільки ввечері на небі з'являться хмари та буде без опадів. Тому сьогодні, мені здається, трішечки літо до нас повернулось.
3: 24 градуси, 12 жовтня.
5: Ні, середина осені.
4: А це класно,
3: балдеж.
4: Нормально, прям класно. Так, а вчора яка була класна погода? Вибачте, повернуся на вчорашній день, але вчора як було тепло, як було сонячно, неймовірно просто було.
5: Вчора тому прям кайфово
4: погода
5: було.
4: Погода нас радує.
3: Ти знаєш, як легендарний класик, тільки там в нього не всі могли дивитися в завтрашній день, а ти во вчорашній повернулася.
4: Повернулася. Нагадав, який був класний вихідний. Так, ну все, ми з вами будемо продовжувати. За декілька хвилин ми до вас повертаємося, звичайно, з чимось цікавеньким.

0: Ну що ж, друзі, хто вважає, що понеділок це свято, підніміть руки, ми вас виставимо за двері.
1: А, да? Вийти?
2: Ти вважаєш, що це свято?
1: Так а чому ні? Ну а що поганого? Почався новий тиждень. Що погано? Все, я зрозуміла, погано вийшло.
0: Кожен день це свято життя.
1: Ой, яка філософія в нас пішла.
2: О 8 ранку в понеділочок взагалі, я в шоці. Так.
1: Ну якщо серйозно, давайте розповідайте, що нас сьогодні там чекає.
0: Розповідай, що нас сьогодні чекає.
2: А що я тільки? Ну ладно, добре, починаємо. Сьогодні день військового капелана в Україні.
1: О, ну це серйозне свято.
2: Так, це день поваги до тих, хто підтримує дух наших захисників на передовій. Тому сьогодні ваше свято, ми вас щиро вітаємо.
1: Так, це досить серйозне свято. Так, продовжуємо з вами далі. Також сьогодні у нас Всесвітній день економіста. Тож ми вітаємо всіх, хто знає, куди зникають наші гроші. І, звичайно, звідки береться в нас інфляція.
0: О, ось так мені, собі. Мені треба додому домашнього економіста. Може, хоча б він дізнається.
1: Розповість, де вони,
0: гроші. Куди вони зникають, так.
2: Вони приходять і йдуть кудись.
1: Головне, що приходять.
0: Погулять.
2: Приходять,
0: ідуть, погулять.
1: Так вони показалися? Ну,
2: да,
1: ми і є.
2: Сюди, все, пока.
1: Ми існуємо.
0: Блін, дівчата, у вас точно все добре, бо з вами гроші розмовляють? Це, типу, може, кудись там сходите?
2: Вже не допоможе.
1: Так, оце ранковий... Ну, щось мені взагалі не подобається.
0: Ні, Настя, в твоєму віці все ще допоможе. Настя, тобі ще все
2: я
0: можна...
2: Я не думаю.
0: Поставила на собі хрест людина.
2: Так, добре, йдемо
1: далі. Давай, що у нас
2: сьогодні? Сашко, давай ти.
0: Ні, день Колумба, звісно.
2: О, взагалі, це свято.
0: Як то кажуть, Колумб Америку відкрив, коли в Індію поплив.
1: Ух ти, прям Рим. Прекрасно.
0: Ні, ну день Христофора Колумба, так, дійсно, він саме в цей день доплив до Багамських островів.
1: Прекрасно.
2: Ну, супер.
0: Всі ж люблять Христофора Колумба.
1: Люблять.
0: Що б ми без нього робили?
1: Я не знаю, що ми без нього робили.
2: Так.
1: Взагалі.
2: Тому сьогодні починається ще, до речі, всесвітній тиждень кісток та суглобів.
0: Ну, саме через Колумба і починається.
1: Як це пов'язано?
0: Це питання
2: до
0: нас чути.
2: До речі, це неофіційне свято для всіх, у кого після 25 років
1: та
2: щось хрустить під час ранкового підйому.
1: Що ж ти будеш робити?
2: Ні, ну давайте так скажу, в мене також все хрустить, коли я просинаюсь, тому це не тільки після 25.
1: Це починається з народження.
2: Да?
0: Що, дівчат, зі святом вас виходить?
2: Ну, тебе також.
1: Ага, так, дай полетів камінь вгору, тебе також.
0: В мене нічого не хрустить, слава Богу.
2: Ну, я сумніваюсь прям.
0: А ти чула хруст моїх кісток?
2: Ні,
0: да?
2: Не чула, але я сумніваюсь.
0: Ну я тобі запишу якось на диктофон звук, як я встаю зранку.
2: Домовилась, так, супер.
0: Ти почути там можеш будь-що, але хрусту кісток ти там не почуєш.
1: Ти щасливий.
2: Так, просто щасливий. В нього дуже міцні кісточки, виявляється.
0: Я ж в тренажер залу для кісток вожу.
1: А, я хотіла сказати, що сир, кальцій, їсть молочинка.
0: Цей, пін не п'ю, там же ж теж кальцій.
1: А, ну кальцій, все нормально.
2: Ми таки не вживаємо, тому в нас поменше кальцій.
0: Та що ти?
1: Так, щось ми взагалі, ну прям зациклилися.
0: Не туди, тому давайте ще одне в нас тут є. Міжнародний день крику в момент розчарування. Це знаєш, я коли сказав, що кістки не хрустять, Настя така трошки в себе.
1: Дай Бог розчарування, як так у мене б'є, а тобі ні?
2: Так серйозно, як так? Трішки заздрості.
0: Тут ще дописано, що це ідеальний день, коли можна вийти на балкон і покричати 30 секунд, щоб зняти стрес.
2: А уявляєте, отак о 8 ранку стати, покричати, і якийсь сусід просто вийде, каже, тобі що, робити нема що?
1: А ти в мене стрес.
0: Ні, Настя, ти ж сусідів знаєш, вони ж тобі так не скажуть. Вони скажуть трошки по-іншому.
1: Ні, ну а взагалі, то ну, людина
0: стрес. Але прикольно, уявіть, хрущовочка наша, і всі 5 поверхів на балкончики виходять.
2: По 30 секунд кричать, так?
0: Просто одночасно.
1: Ні, а там же ж говорять, що потрібно там в ліс поїхати, покричати. Ні, це так не працює.
0: А на що їхати в ліс, якщо в тебе є балкон, слухай?
1: Ну, щоб не подумали, що в тебе все
2: погано. А в лісі не подумають.
1: А хто?
0: Білочка?
2: Ну, а хто знає, зараз багато хто ходить по гриби. Можливо, зустрінемо, так.
1: Ну, до речі.
2: Злякаємо ще їх.
1: Та нехай йдуть, нам більше грибів будуть. А взагалі-то зараз прям сезон, і дуже багато грибників, прям і гуляють у лісі, тому що і погода класна, тому зараз прям там на максималочках усі намагаються відволіктися від міста, так, від місцевого життя, і йдуть до єднання
0: так,
1: з природою.
0: Так що ми зараз в ліс по гриби поїдемо, а люди нехай музику слухають.
2: В принципі, непогано, мені ідея подобається, погода чудова.
1: Ти в грибах розбираєшся?
0: Так. Да.
1: Це нормально.
0: Я знаю маслята і білий гриб. Більше нічого
1: шукаємо
0: не знаю.
1: Тільки їх, зрозуміло.
0: А ми так з дружиною і їздимо. Ми шукаємо тільки їх. Тільки маслята і білі гриби.
1: І потім приїжджаємо, грибів нема.
0: Стоїмо там, а пушка, отак от цих грибів тонна.
1: Нема грибів, я теж не знаю. Нема. Ой, ладно, так. Ну, сподіваємося, що ми вам підняли трішки настрій, так, тим, що сьогодні в нас неймовірні свята, правда? Сьогодні класний настрій, тому ми з вами будемо рухатися далі. Зараз у нас попереду невеличка реклама, і за декілька хвилин ми до вас повертаємося.
3: Реклама на Топ Радіо. Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця. Клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
5: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
6: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років. Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15.00. Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське, проспект Свободи, 43, перший поверх. Телефон 096-740-2060.
3: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
7: Працюєш на себе? Ти майстер своєї справи? Потрібен заробіток? Marketplace послуг Zudo для різних фахівців. Знаходь завдання за фахом, пропонуй власну ціну та домовляйся із замовниками. 0% комісії, весь заробіток твій. Заходь на zudo.pro та реєструйся.
8: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку Заїмка, що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі Щано, затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram Заїмка Go.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну то що ж, ми до вас повертаємося, звичайно, так, Сашо? Ні. Так, а ну, скажи щось.
1: Давай ти тепер будеш починати.
2: Мені дівчата, клас. Так, Сань, давай. Лупаю. Та ну що, зібрали добірку легких новин, давайте трошки легкості додамо.
0: Давайте.
2: В цей понеділок.
0: Давайте.
2: Настюха, ти полюбляєш аквапарки?
1: Аквапарки, так.
2: А ти себе ким вважаєш, людиною чи от ким ти себе вважаєш?
1: Ні, ну людина, звичайно. Що це за такі натяки?
2: Це не натяки, ти сама поза ефіром сказала. Я думав,
1: зараз
2: може, я думав, зараз може в ефірі представишся по-справжньому.
1: Ні, давай розказуй, що там за аквапарк. Що, ми поїдемо скоро туди чи що?
2: Настя в нас не півень, Настя в нас інша людина.
1: Давай новину розказуй.
2: Так, ну ладно, так, про аквапарк. В Камбоджі місцевий фермер побудував справжній аквапарк із рожевими гірками для своїх домашніх свиней. Відео, де домашні грюшки з розгону залітають у воду, набрало в соцмережах понад 100 мільйонів переглядів. І мені подобається, тварини виглядають щасливішими, ніж більшість людей у понеділок зранку. Це свинки, які точно не ходять на роботу на 8 ранку.
1: Ні, ну звичайно, коли рожеві для них прям гірки. Так, рожеві гірки зробили для свинок, ну це
2: ти думаєш,
1: взагалі
2: їм колір важливий, да? Вони червоні гірки не поїдуть. Принципово.
1: Ні, а на рожевих так, звичайно.
0: Так уяви, аквапарк весь рожевий. Ну це
1: прикольно. Це прям Барбі-аквапарк. Барбі-свинок.
2: Барбі-аквапарк на фермі свиней. Обалдеть.
1: А чого б ні? Прикольно, це незвичайно.
2: А ти поплавала б зі свинями на горках?
1: Ні, зі свинями не плавала.
2: Ну, звісно, я їх їм. Якщо мені плавати, да?
0: Та ну як так склалося? Ми тут про аквапарки відпочинок. А тут уже
1: що ти їш? Ні, ну нормально так.
2: Шашличок. Я за шашлик не казав, ні. Це ти до грибників, да, мастішся?
0: Ні, в жодному разі.
2: В жодному разі, але якщо у вас шашлик в лісі, то якби... Юля Золотарьова дама.
0: Ви знаєте, де мене знайти.
1: Так, ну що, Юля, тепер ти давай розказуй новину.
0: Окей, я то я.
2: Ти поняла, яка вона зухвала?
0: Зухвала не те слово, прям як звичайці на ярмарку, так? Так, що тут відбулося? У США на фермерський ярмарок завітав ведмідь. І от поки люди, вони розбігалися в паніці, то косолапий навіть не подивився на м'ясо там чи мед. Він підійшов до ядки, ось так от. Забрав тацю із свіжоспеченими круасанами і гордо пішов у ліс. Оце тобі, ну, прикольно, круасанчики,
1: так? Непогано, в принципі, так,
0: зранку.
2: Він жителі тюрімка пішов, каже, я тут щось смачненьке приніс.
0: Знаєш, що там?
2: Ну, да. А потім в кінці на них сів, як у касі. І все.
0: І все.
2: Кешбек за круасани.
0: Ні, але, ну, круасани, ну, чому так? Напевно, йому випічка, так?
2: Настя, чому ведмідь може стирити круасани? Розкажи, як
1: ти. Ні, ну, що ти мене питаєш? Я не ведмідь. Я, ну, не знаю, чому вони так люблять. Ну, їм, можливо, просто захотілося спробувати.
0: Ні, я думаю, запах свіжої випічки так, просто так заманив.
2: Круасани – це і шираф на кокосовому. Знає, такий гламурний ведмідь у нас.
1: А чому б ні? Дивись, свинки гламурні, в них рожевий аквапарк.
0: Ведмідь з круасанами.
1: Так, ну, взагалі непогано, мені здається. Прям понеділок тваринок таких.
2: Да, а ти була б тваринкою, ти якою була б?
1: Що за питання в понеділок? Я не зрозуміла.
2: Так у нас понеділок тваринок чи ні? Я подумав, ми самі...
1: Давай так, ти ким був би?
2: Лев.
1: Лев. О, Юля, ти?
0: Мене, вибачте, сразу Сімба.
2: Ти Сімба?
0: Ні, не я.
2: Я Сімба, хорошо.
0: Не знаю, чому ви...
2: В якій ролі? Коли він тільки народився, чи коли він вже король?
1: А ти вже сам думаєш.
0: Ну, звичайно, король.
2: Спасибо.
0: Ну, звичайно, король.
2: Зараз корону тільки поправлю.
0: Обережно.
2: Так що, Юля, ти в нас то понеділок тваринок. От Настя нове свято вигадала.
0: Та просто, ну ти сказав вже, а я перед цим пам'ятаю, що ми вже колись там говорили. Я говорю, я тигриця.
2: Тигриця.
0: От, я не спостерігаю спокійно за ситуацією. От як ви тут розважаєтеся. Я спокійно дивлюся.
2: Настюха, так, а ти хто?
1: Я, ну, напевно, мавпочка.
2: Мавпочка. Хорошо, люди, 093-244-404, вайбер, телеграм, напишіть, якщо ви вважаєте себе якоюсь тваринкою, хто ви є. Зберемо свій топовий зоопарк на топ-радіо.
1: Так, добре, і давайте йдемо далі. Коргі-субмарина підірвала тік-ток.
0: Звичайно... Знову ці тварини.
1: Ну так, я ж кажу, сьогодні день тваринок. Звичайно, домашнє відео, де коргі плаває в басейні, стало вірусним. Пес настільки ліниво хребе лапками, що тримається на воді суто за рахунок своєї пухнастої п'ятої точки. Користувачі масово заздрять його рівню розслаблення.
2: До речі, цікавий факт. Якщо б ми йшли кожного разу кудись далі, коли це говорить Настя, ми б дійшли вже як мінімум до Києва.
1: А чого і ні? Треба спробувати.
0: Рушаємо.
2: Ні, прикольно, коргі-субмарина. Я думав, чесно, що там вона щось підірвала, а вона просто...
0: Ні, вона просто пила.
1: Вона просто розслаблено плаває, і так. Все. Але вона, бачите, просто в басейні плаває. Тобто свинки нічого, в нас в аквапарку, нічого. А коргі в басейні.
0: І він із круасаном не спостерігає за цим всім.
2: А я думав, в цьому, в котловані у нас плаває, тут в басейні, так? Да?
1: Да.
2: Ні, ну нічого собі. Оце так.
0: А як у нас так в жовтні купальний сезон відкрили?
1: А ось так, для них, знаєш, ну,
2: для
1: все
2: Насті
1: одно яка
2: перешкод
1: погода.
2: Немає.
1: А що для мене одразу?
2: Хорошо, Юля, для тебе є перешкоди якісь?
0: Немає ніяких перешкод для мене.
1: Все, супер, будемо продовжувати далі, бо скоро наш улюблений гороскопчик і ваш також. Тому дочекайтесь.
2: А йди далі будемо?
1: Звичайно.
0: Ідемо, ідемо далі.
1: Рукуємо далі.

0: Так, 8:38 на нашому годиннику. Ми до вас повертаємося з вашим улюбленим гороскопчиком. Так тихо зібралися. Так. Ну що, починаємо. Ви там смієтеся, сидите? Починайте, любі друзі.
1: Так, добре, починаємо зовні, ну, як завжди, в принципі.
0: Звичайно,
1: так,
0: давайте зовні.
1: Ваша впертість вийде на міжгалактичний рівень. Якщо ви вирішите, що стіна стоїть не там, стіні краще посунутись. Отак от. Порада для понеділочка.
2: Тельці, день пройде під девізом «Я не ленивий, я енергоефективний». Головне досягнення – дотягнутися до пульта ногою.
0: Близнюки, в голові збирається засідання, купити корисний салат чи велику шаурму. То, спойлер, переможе шаурма.
2: А ви шаурму, до речі, на составні розбирали, там, типа, ну, одна користь.
0: До речі, так.
2: Майонезу той прибираєш, і це ж, типа, ну, дуже-дуже хелсі-хелсі їжа.
0: Так, так, тому, а є життя, ПП, да, шаурма? Є? Да, так, є. Там замість майонеза заміняють чим там, йогуртом, чимось заміняють точно, тому.
2: З клубнікою, да?
1: Так, добре, йдемо далі.
2: Чи сабрихосом?
1: Так, раки. Зовнішній світ лякає, але там є кава. Якщо нападе ностальє, увімкніть треки 2010-х і тихенько поплачте.
2: Так, ну я, в принципі, це і зроблю. Леве, сьогодні ви центр всесвіту навіть у домашніх трениках. Боже, ви... Давайте ще раз. Леве, сьогодні ви центр всесвіту навіть у домашніх трениках. Якщо оточуючи не падать ниць, вони просто заздрять.
0: Діва, внутрішній перфекціоніст прикинеться з бензопилою. Оце тобі. Розслабтеся, пил на шафі має право на особисте життя. Тому так. Прибирання сьогодні можна відмінити.
1: Відмінити, правильно. На вихідних потрібно це робити. Так, ідемо далі. Терези, початок особливого періоду, але ви проведете півгодини біля каси. Обирайте блокнот, а купите сосиски. Цікаво.
2: Скорпіон. Ваш рентгенівський погляд бачить усіх наскрізь, але не дивіться так на кота, бо він з'їсть ваш кактус.
0: Цікаво. Стрілець. Шило в одному місці отримує турбоприскорення. Бажання мільйон. Але почніть з малого. Вийдіть з дому вчасно. Тому сподіваємось, що стрільці сьогодні не запізнилися на роботу і вийшли вчасно.
1: Так, козероги, ви працюєте так, наче рятуєте світ від інопланетян. Зупиніться, бо нервова система поїде на курорт без вас.
2: Водолій, прийдуть ідеї типу заварювання чаю силою думки. Запишіть усе в блокнот і зачекайте, поки вас відпустять.
0: І риби, якщо хтось спробує повернути вас із хмар в реальність і попросить Excel-таблицю, то прикиньтеся водоростю.
1: Ось такий трішки нас куменний, жартівливий гороскопчик на понеділочок вийшов, тому я сподіваюся, ви почули свій знак зодіаку, знаєте, що вас сьогодні очікує, тому що будемо крокувати далі, так?
0: Так, будемо крокувати з вами далі, обов'язково дочекайтеся, адже за декілька хвилин ми до вас повертаємося,
2: судячи
0: тільки
2: всього,
0: з купу позитиву.
2: Судячи з усього, Настя пішки вже до Львова хоче дійти. Розпочинаємо крокувати.
0: Крокуємо.
3: Music. Настя 4 і 4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: І так, друзі, у нас на годиннику саме час дізнатися, а що ж такого в цьому житті у вас було або не було? Що ви втратили, що ви знайшли, що ви зберігаєте в своїх станах душевних?
1: Станах душевних. Ну так, і що ж ми там зберігаємо, Настя, розповідає.
2: Так, ну добре, тоді зараз будете відповідати чесно.
1: Так.
0: Поліграф підключила?
2: Да. Так, намагалася відкрити двері під'їзду чи офісу, прикладаючи до магнітного замка свій гаманець, робочу перепуску або навіть батон.
1: Ні, на мене такого не було.
0: Батон?
1: Батоном таке. А воно не відчиняється. Ти його давиш, не відчиняється.
0: Це в цього в Януковича на Межигір'ї. Тож батон був золотий, знаєш.
2: Да-да.
0: Чисто кліпав їм перепустку.
2: Так, ну що?
0: Що, ну що?
1: Було в тебе таке чи не було?
0: Та Бог його знає. Я живу на світі стільки років. Може і було.
1: Це, Сашка, було.
2: Так, добре, йдемо далі. А чи було таке, що ви ставили розігрівати їжу в мікрохвильовку, забули про неї, згадували через 3 години і розігрівали знову?
1: Було.
0: Було таке, що я став в мікрохвильовку, взагалі забув про неї, згадав на наступний ранок, і в мене просто порція типу, їжі простояла більше, ніж усю ніч. І...
2: Як так можна забути, я не розумію.
1: Як можна про їжу забути? Ну, Настя, так. Не розуміє, як можна про їжу було забути.
0: Та там паралельно якісь справи просто з'явилися.
1: Та про їжу як можна було забути?
2: Ось ти хотів зараз їсти, да, тебе хтось відволік і знову ти забув. Ну як так?
0: Настя, подивись на мене, як думаєш, як часто я забуваю про їжу?
2: Не знаю.
0: Оце був один раз, мабуть.
2: Так, добре, йдемо далі. Купували абонемент у спортзал з понеділка, сходити туди рівно один раз і більше там не з'являлися.
0: Купували. Ні, насправді ні, такого не було.
1: Такого також не було. Якщо вже купуєш, то ходиш туди часто.
0: Бо гроші жалко. Настя, в тебе?
2: Ладно. Ні, в мене не було.
0: Ходила в спортзал?
2: Ні.
0: Ні?
2: Ні.
1: Того й не було.
2: Так, добре, йдемо далі. Підспівали англомовну пісню в машині чи навушниках, вгадуючи власні слова на ходу, бо поняття не маєте, про що там співають.
1: Звичайно, було.
0: Як же ж це називається? Чи мильна англійська, чи якось так от.
1: А коли на слух, так, то щось туди.
0: Да, щось почув, да, і наспівуєш, типу.
1: Мелодія, головне ж мелодія, а слова то не важливо взагалі.
0: В принципі, так і Маргалієва з Анною Трінчер пісні і пишуть.
1: Ой, як зараз було боляче, ой-ой-ой, всім фанатам.
0: Ні-ні-ні, дівчата-красуні.
1: Ні, дівчата-красуні, так. Тут без заперечень. І талановиті, правда? Правда, все.
0: Всі дівчата талановиті, без заперечень.
1: Всі дівчата. Оце викрутився, всі дівчата талановиті.
0: Тому що всі дівчата, це що? Це квіточки на нашому життєвому небосхилі. Просто на... От ти на горизонт бачиш, дивишся, там всі оці тюльпанчики, це ж всі дівчатка. Ну,
2: нічого собі.
1: Оце компліменти. Зраночку,
0: ні,
1: клас.
0: Це ж не тільки про вас.
2: Міг би це не додавати.
1: Ну ми ж то тут зараз. Ну,
0: да,
1: ти
0: от два тюльпанчика є.
1: Тюльпанчика.
2: А ти тоді хто?
0: І нарцисик посередки.
1: Оце точно. Так, Настю, там ще щось є, чи давай є?
2: Ні, все, давайте рухатися все. Далі.
1: Тоді у нас реклама, і ми до вас повертаємося.
3: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

0: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 9.14, і ми з вами продовжуємо. Давайте трошечки поговоримо про якісь музичні новинки. По-перше,
1: давайте.
0: Електронна музика. Юля, слідкуєш за електронною музикою в Україні?
1: Ну, от прям, щоб слідкувати, то ні, але, в принципі...
0: Ну, послуховуєш, да?
1: Іноді буває.
0: Іноді буває.
1: Є така історія.
0: Ось, британський журнал DJ Mag оприлюднив свій щорічний рейтинг найкращих діджеїв у світі. І цей рік якраз таки став історичним для України. Адже до сотні найкращих діджеїв світу увійшли одразу троє наших артистів. Дует Артбат закріпився на 70-й сходинці. Міс Монік посіла 61-е місце, і Корольова злетіла на 36-е місце, що є абсолютним рекордом для української сцени. До речі, Корольова зараз на хайпі дуже сильному, прям величезному. Я от бачив нещодавно, вона 3 жовтня, здається, планувала концерт в Києві.
1: Так.
0: Вона продала 10 тисяч квитків, але саме через ситуацію в Києві концерт довелося перенести, і вона розриває зараз на Ібіці. Це світовий фестиваль електронної музики. Корольова прямо зараз...
1: Із Джері Хейл, так? Вони там щось іще, в них також була історія дует. Ну,
0: там із да. Джері Хейл в неї є, із Саніною є, із творчими вона колабилася, із Go A, і для Усика вона там щось грала, чесно, не пам'ятаю, не дуже...
1: Молодчинка, ну,
0: ні,
1: вона,
0: Корольова,
1: да,
0: зараз прям...
1: Ну,
0: а переміг Девід Гетта в 6-те. От не відпускає.
1: От тут взагалі, ну, беззаперечно.
0: Не відпускає його це звання, хоча я бачив дуже сильно велику таку активність негативну в інтернеті, що чарт такий
1: так?
0: собі, бо Девід Гетта знову переміг, а типу є велика кількість діджеїв, які краще Девіда Гетта.
1: Можливо, але він уже легенда. Ну, от, як би там
0: да,
1: не було, він уже...
0: Він легенда, це беззаперечно, а так як я не дуже слідкую, я там просто знаю ще декілька, ну не те, щоб я там фанат електронної музики, щоб зараз тут сперечатись. Тому всіх вітаю, поїхали далі.
1: Давай.
0: 9 жовтня австралійський виконавець Трой Сіван випустив свій альбом «Sky's the Best» з 12 треків. Один з яких записаний дуеті з донькою Джонні Деппа, Лілі Роуз Деппа. Слухайте Трой Сівана?
1: Ну, не фанатка, ні.
0: Не, я також теж так от, яка ж пісня, згадав,
1: оце
0: що там
1: зараз
0: колись, ні, там в нього щось було там з Джастіном Бібером року 23-му. Коротше, ніхто не згадає. Але тим не менш, ні, я думаю, всі, хто слідкують, він доволі популярний.
1: Ні, він популярний, але ну я просто що не слідкую, я зараз навіть да, не згадаю якийсь так, щоб трек легко було тому.
0: Але вітаємо з релізом, в будь-якому випадку.
1: Так, звичайно, наші оплески, молодчинка.
0: Учасниця гурту Blackpink, кей-поп-зірка Лізе, підірвала чарти своїм релізом Сава Діка. Не чула?
1: Ні.
0: Ні, слухай, ну послухай.
1: Послухаю, обов'язково.
0: Це прям, ну я просто, я не фанат прям кей-попу, але от я Сава Діку сам ганяю в своїх навушниках. Що це таке Сава Діка? Про що вона співає? В душі не чаю.
1: Але музика
0: але, ну там настільки от прям класний вайб, там от кращі роки Нікі Мінаш, Карді Бі в переміжку з якимись прикольними
1: так?
0: такими драм-н-бейсовими вставками. Ні, от мені Ліза, до речі, дуже подобається. В неї там і Rockstar, і Fallen Angel, дуже, коротше, послухай.
1: Ой, клас, треба буде послухати, дуже обов'язково.
0: Дуже крута виконавиця, так.
1: Дякую.
0: Ось, і в нас наприкінці жовтня ще очікується велике повернення зірки серіалу «Ейфорія» Домініка Файка з 3-м студійним альбомом. Я так на ім'я не згадав, хто це, потім подивився фотку, згадав, хто це, бо дивився «Ейфорію», але те, що він музикант, навіть не здогадувався. Ось така от музична історія. Настюха, може ти щось по музиці нове слухала, прикольно, що тобі сподобалось?
2: Ні, якщо чесно, не слухала, до речі. Ну, але, знаєш...
0: Ні, для себе, може, щось нове там почула.
2: Ні, нове не почула ще.
0: Питань немає.
2: Тому будемо слідкувати, якусь новинку побачимо, обов'язково послухаємо.
0: А зараз що ми?
2: А зараз ми будемо крокувати далі, бо зовсім скоро в нас розіграш квиточків, наш улюблений театр, тому не пропустіть і дочекайтесь.
1: Так, наш улюблений театр, звичайно, тому зараз у нас з вами буде що? Це невеличка реклама, ну а за декілька хвилин ми повертаємося з анонсом і з розіграшем.
3: На 104.4.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Потрібен майстер, щоб виконав роботу? Або спеціаліст, щоб допоміг у справах? На маркетплейсі послуг «Зудо» є різні напрямки. Опишіть завдання. Отримайте пропозиції та оберіть виконавця. Заходьте на zudo.pro та реєструйтеся. якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
8: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Пам-парам-парам, до театру нам пора.
1: Так і назвемося. Цей вихід, так, тому будемо вам розповідати, що ж там нас взагалі, який репертуар, так, чекаємо?
0: Да, так, сьогодні, да, традиційна в нас історія, хтось зможе виграти квитки і сходити квитки, на
1: так.
0: Щось.
1: На щось,
0: а Наша що? Розкаже на що.
2: Так, тому будемо розпочинати 22 жовтня о 18.00 на Малій сцені. Концертна програма «Мелодії кохання». «Мелодія кохання» – це вечір, де зустрінуться кіно і жива музика. На екрані знайомі образи у виконанні оркестру «Мелодія», які давно живуть окремо від фільмів і впізнають вже з перших тактів. Історія кохання, шерсбурзькі парасольки, Ромео Джульєта, хрещений батько, Титанік, шоколад, аромат жінки. Дуже різне кіно і дуже різна музика про кохання.
0: Угу. Зрозуміло. Давайте далі. 23 жовтня на новій сцені ексцентрична комедія «Брехуха». Кеті зробила одну річ, яку в комедії положень робити категорично не можна. Вирішила, що маленьку брехню легко тримати під контролем. І дуже скоро головною проблемою стає вже не сама правда, а необхідність пам'ятати, кому саме і що ти встиг збрехати. «Брехуха» – комедія про те, як одна маленька вигадка змушує дедалі більше людей проявляти неабиякий талант до імпровізації.
1: 24 жовтня о 17.00 на основній сцені – музична комедія «За двома зайцями». Свирид Голохвостий хоче одружитися з грошима Проні Сірко і водночас не відмовлятися від красуні Галі. І у нашому театрі «За двома зайцями» – це жива музика, співи, танці, яскраві характери і вистава, відзначена Січеславною, як найкраща музична постановка. Ну, а далі все за класикою. Два зайці, тобто наречені, один голохвостий і жодного шансу, що все піде саме так, як він задумав.
2: 25 жовтня об 11.00 на основній сцені – музична казка «Бременські музиканти». Ця вистава вперше вирушила в дорогу ще у 2005 році. Відтоді змінилося все не одне покоління маленьких глядачів. Дехто з тих колись дивився цю виставу дитиною, сьогодні може прийти на неї вже зі своїми дітьми. Тут співають, танцюють, закохуються, потрапляють у халепи та допомагають одне одному з них вибратися.
0: І 25 жовтня на основній сцені комедія «Вечеря дурнів». У П'єра Брушана є дуже дороге помешкання, успішна кар'єра і надзвичайно дурне хобі. Щосереди він із друзями влаштовує вечерю, на яку кожен має привести найдивакуватішого, найнедолухішого гостя. І цього разу П'єр упевнений, що перемога у нього в кишені. П'єр запросив Франсуа, щоб посміятися. Але цього вечора все складається так, що сміятися буде кому тільки не П'єру.
1: Так, ну то й що ж, і сьогодні ми розіграємо квиточки на неймовірно, так, виставу, і це саме в нас буде «Брехуха», яка відбудеться 23 жовтня о 18.00 на новій сцені. І що ж у нас там, питання є?
0: Що, яке питання? До кого питання? Є питання?
1: А до наших слухачів у нас є питання, щоб вони надали відповідь. І
0: яка найкраща радіостанція на світі? Там без варіантів.
1: Можна і таке поставити питання, але питання таке повинно бути, щоб вони надали відповідь і виграли квиточки.
0: Окей, тоді
1: давай.
0: Полетіли. Як називалися давньогрецькі театральні споруди? Амфітеатри, одеони або театрони?
1: Чудово. Цікаве питання.
2: Непогано, знаєте, питання для понеділочка взагалі ідеальне.
1: А якщо серйозно?
0: Як називалися давньогрецькі театральні споруди? Амфітеатри, одеони або театрони?
1: Чудово! Ну то що ж, як вони називалися, ви можете написати на наш номер 095-244-104-4. Вайбер, телеграм, обов'язково нам пишіть, ми чекаємо. І що ж, повернемося до вас уже з переможцем, тому дочекайтеся обов'язково. Сашо, ти не хочеш ще раз повторити питання?
0: Як називалися давньогрецькі театральні споруди? Амфітеатри, одеони або театрони?
1: І так, поїхали наші правильні відповіді, ми від вас чекаємо. Повертаємось до вас буквально за декілька хвилин.

0: І так, у нас є людина, яка перемогла, і я зараз хочу розказати прикольчик. А ти закрий та перезавантаж просто. Я хочу зараз розказати прикольчик, який в нас з цим питанням зв'язаний. Дивіться, багато хто написав відповідь, ну, неправильно. В нас правильних відповідей там буквально одна. І я зараз розкажу чому. Дивіться, питання було, як називається давньогрецькі театральні споруди?
1: Розповісти. Так, доброго раночку, вас вітає Топрадіо.
2: Який чудовий, приємний дзвіночок.
1: Так, а як вас звуть? Давайте знайомитись.
2: Інна мене звати.
1: Інна, дуже приємно, так, супер. Так, ну що, ви, напевно, знаєте, навіщо ми вам телефонуємо?
2: Звісно, так хотіли сходити на цю виставу.
1: Так, і це чудово, бо сьогодні випав такий шанс, тому ми вам віддаємо ваші два квиточки, скоро вам надійшлемо. І з ким ви бажаєте піти туди?
2: З подружкою, вона приїхала з-за кордону і хочу сходити з нею.
1: Супер, це чудово, я вас вітаю. Так, а може ви хочете комусь привітання передати?
2: Передаю привіт своєму чоловіку, він зараз працює, я його дуже люблю.
1: Так, чудово.
0: А яка ж відповідь вам правильна?
2: Дуже дякую театру за таку можливість сходити на їх чудові вистави.
1: Так, добре, ну що, давайте розсекретимо, яка ж була відповідь правильна.
2: Правильна відповідь – театрон.
1: Театрон, абсолютно правильно. Ми вам також бажаємо гарного дня. Зараз надійшлимо квиточки.
2: Дякую, гарно.
0: І зараз відповідь секретна. Саме театрони, тому що театрони – це грецькою мовою театр. Нічого складного, як бачите.
3: Як виявилося,
0: як так? Виявилося, так.
3: Але, ну, вже як склалось, так склалося. Ми вітаємо, звичайно ж, переможницю. А можливо, наступного разу пощастить саме вам. Тому обов'язково беріть участь у змаганні, так?
0: Як казала мені бабуся, знаєте, не везе в картах, вона казала, а я скажу так, не пощастило сьогодні
3: з театром.
0: Пощастить в коханні. З кавою пощастить з посмішкою, пощастить будь-де, от просто в театрі сьогодні не пощастило, і все.
3: І це така дрібничка, насправді. Так, це нічого суті, ну, прям, це ж не трагедія, не трагедія.
0: Ти театр за вас назвала нічого суттєвого, Юля?
3: Ні, я не про це сказала. Я сказала про те, що одна маленька невдача – то нічого страшного. Я про це сказала. А театр – це надзвичайно важливе і велике мистецтво. Я дуже його поважаю.
0: І суттєве.
3: І суттєве.
0: А невдача не суттєва.
3: Саша.
0: Юля. Саша. І Настя. Good morning show.
1: Крокуємо далі.
3: Крокуємо далі. Прекрасно.
4: Good morning show. Культурний ранок.

0: І так, ну що ж, ми продовжуємо. Настя, розкажи, про що ти годиш зранку?
1: А що зразу я? Що до мене одразу питання?
0: Юля, про що ти зранку годиш?
2: Я про гарний настрій можу. А взагалі-то ми хочемо вам розповісти про те, що годуть соціальні мережі. І що нас там цікавенько.
0: І з яким звуком вони це роблять. Ні, насправді, так, зараз декілька новин із соцмереж. У Трец вірусується новий текстовий флеш. До речі, ви в Трецах сидите чи ні?
1: Так, звичайно.
0: Бо я прям...
1: Прям сидиш фанат, так? Я так розумію.
0: Так, я тікток навіть не цей, я Трец.
2: От почитати, що там так людей хвилює? Воно ж іноді такі цікаві історії. Як почне, думаю, божечки, це твориться.
0: Ні, в мене останні дні Трец – це равно Фелікс Редька. Просто хто слідкує, той знає. Так, битва за каву. Новий офісний тренд у Трец. Працівники з усього світу влаштували змагання за найкумедніший опис пасивно-агресивних записок, які колеги залишають на офісних кухнях. Мем тижня – фотооголошення біля кавоварки. Той, хто знову забрав останню краплю молока і не викинув порожній пакет, буде проклятий моїм психотерапевтом. Юля, яку б ти таку записочку у нас на кухні залишила?
2: Та ні, ну взагалі там все чітко на кухні. Тут я зрозуміла, мене, напевно, роздражає, як це правильно сказати, от коли щось доїдаєш, так на тарілочці залишається там зовсім трошки, це поставити в холодильник, аби не мити тарілку. Оце, ну, це щось до цього розряду. От.
0: І у нас є така проблема?
2: Та ні, у нас нема такої проблеми. Це просто, що я...
0: Просто
2: ну, так, от,
0: психологічна я... хвилинка вивільнення емоцій, так?
2: Ну, от хто забрав останню каплю і не викинув, це те саме. Коли залишається щось зовсім трішки, щоб його не мити, це поставить, щоб точно, ну, але не я мию тарілку. Я молодець, я не мию. А от там, хто вже побачить ту крихту на тій тарілці, то й розбирається цією справою.
0: Зачепили, заживе, зачепили.
2: Та це страшне, це якісь такі речі творяться. Я просто в шоці. Ладно, вибачте.
0: Нася, ти б яку записочку залишила?
1: Записочку? Не знаю.
0: Телефонуйте за номером.
2: Телефонуйте за номером. Крокуємо далі.
0: Крокую далі, поки не далі.
1: Переходимо до другої новини. До речі, ще у Треці розгортається новий масштабний текстовий флешмоб під назвою «Мій внутрішній Щі». Користувачі іронізують над повсюдною інтеграцією штучного інтелекту, угаджити та описують власні життєві затримки, глюки чи дивну поведінку, наче вони самі є погано налаштованою нейромережею. Мемні цитати, які зараз набирають тисячі лайків. Наприклад, «Мій внутрішній Щі знову видав помилку генеразії контенту, коли мене запитав, що я хочу на вечерю». Або йдемо далі. Зайшов у кімнату і забув, навіщо. Оновлю сервери, зачекайте.
2: А у вас таке було?
0: Завжди.
1: Що заходиш у кімнату?
2: Так.
1: Постійно так.
2: А, я думала тільки.
0: І воно, знаєш, так, зараз типу жартують, що це ще. В моїй, от коли я був малий, це були приколи, що хтось, типу, грає нами усім, це просто, знаєш, завів у кімнату і відмінив задачу.
2: Так, була така.
0: Тому що, так,
2: історія,
0: якщо ти всім зграла, то це його.
1: Там... Я грала, що ти мені ручкою машеш? Кажу тобі, це його. Ні, ну звиняйте, тут не треба.
0: То там, так, якраз таки є функція, що дають завдання, потім забирають.
2: Оце і тут таке саме сталося. Так, ну і що там, іще щось є чи немає? Ні, все.
1: Ні, оце все добре. Так, але, любі слухачі, ви нам також напишіть.
0: It's okay, все добре.
1: Напишіть, за якими трендами ви слідкуєте, особливо, якщо в Треці сидите, тому що там багато всього пишуть, і іноді, ну, дуже цікаво, знаєте, почитати коментарі, прям, ну, класно.
2: Так, ну, добре, ну, і тоді давайте завершимо, так, іще таким цікавим трендом, так, що є історія, так, що в Інстаграм романтизують свої невдачі. От замість ідеального життя блогери масово почали знімати рілс під девізом «Ласкаво просимо в мою флоперу». Тобто епоху повного провалу. І от люди монтують красиві там естетичні відео з кумедними файлами там про те, що як вони гарно розливають каву повз чашку, як вони... А, ну, до речі, було таке чи ні?
0: Гарно.
2: Ти гарно розливаєш і знімаєш. Який я молодець.
0: Ні, от прям гарно не було, але повз чашку розливав.
2: Ну, от не гарно, але
1: просто не знімали це.
0: Не дуже гарно, так.
2: От просто я не уявляю, ну, я розливаю тут і так на нервах, а тут ще бігти за телефоном, ой.
0: Та це ж ти зрозуміла, це для тих людей, в кого ці мета-окуляри є. Вони так от кніпочку натиснули, і все життя на окуляри знімається.
2: А, я кніпочку не натискаю, того... Того я не знімаю, але от взагалі-то, ну, цікаво, так.
0: У мене завжди, раніше, може, пам'ятаєш, на Ютубі була ера шоу, от поки TikTok же ж не з'явився, ну, і так, так далі. Була ера шоу, там, де усілякі такі мемні відосики показували і висміювали. Так, і так, мені так завжди просто муляло око, от як вони встигають, от потрібний момент вімкнути камеру.
2: Так,
0: я
2: так
0: за все життя, скільки не намагався піймати таких моментів, завжди оці всі, вони проходили повз камеру, залишаючись чисто в пам'яті.
2: А ще й така історія, це на ютубчику, а ще й таке колись по телевізору
0: показували.
2: От я ще й таке застала. Гусу, лапу, хвіст. Я ще й таке застала, коли я також дивувалася диву-дивному, ото витворяю. Думаю, як вони це все стали?
0: А зараз я тобі ще більше скажу, по телеканалу «Плюс-плюс» о 12-й ночі показують, коли мама не бачить. І це TikTok для мінігалів, мабуть, я не знаю, як це назвати правильно.
2: Коли вже все, листать не це, то включив по телевізору, налаштував антенку.
0: Антенку? Ти не настільки давно телевізор не включала, антенки вона налаштовує. Ні,
2: так,
0: мені просто здавалося, що зі шоу, знаєш, там, де відео по телеку показують, це той момент, коли, ну, в житті ти просто дійшов до тієї стадії, що тобі, ну, вже нічого не цікаво, тобі вже нічого не треба. Ти просто лежиш на дивані, і ти такий...
2: І тут 12 ночі, плюс-плюс.
0: Да, плюс-плюс. Як там малі діти падають з дивана під... Дивні коментарі від диктора.
2: Такий, вже й спати не хочу, все.
0: Та ні, да, я ж кажу, для мене такі шоу, це, ну, вуса, лапа, хвіст ще більш-менш, а от так, вуса, лапа, хвіст, да, з цього було таке шоу.
2: Просто Настя зараз на нас дивиться. Так?
0: Там ще показували фотки двох котів, і треба було вгадати, де хлопчик, де дівчинка.
2: Я так любила. Я так люблю. Я дуже часто гадувала. Я так, ну,
0: а, як кота-мама. Я... Да?
2: Як кота-мама, так. Я така, так, дівчинка. Ой, ладно, все.
0: Найкраща ведуча на гендерпаті, коротше. Стоїть пара і таке, так, нічого, ні шарик не треба, ні спецефекти.
2: Та просто, нас буде дівчинка.
0: Просто Юля така. До речі, щодо дівчинки і гендерпаті. Нещодавно попався відос, теж в соцмережах. Коротше, олені, вагітні олениги саме, ага, вони, виявляється, відчувають людську вагітність.
2: Так?
0: Ага. Да, ага. І типу, вони там десь, люди, це в Америці було, люди були в парку якомусь, і до них підійшла вагітна олениха, mm-hmm, олениха, як там правильно.
2: Олениха, ага, ага.
0: Ось, і почала тертися об животик дівчини.
2: Клас.
0: І вони, типу, не знали, що вона вагітна. Mm-hmm. І просто, ну, зняли прикольне відео,
2: потім,
0: і все.
2: Так?
0: Да, потім пішли, зробили тест, і на восьмому тижні показало, що вона була вагітна. І вони там потім співставили, коротше, кажучи, що тоді вона була теж вагітна.
2: Клас.
0: А потім вони подивилися в інтернеті, що, коротше, оленихи вагітні відчувають оцю да, ауру вагітності від людей.
1: Природа, так скажемо, відчула це.
2: Клас, клас.
0: Тому,
2: да,
0: от можна оленів на гендерпаті замовляти.
2: Як романтично. Але такого ще не було.
1: Так?
2: Такого ще не було.
0: А прикинь, в Кам'янському олень.
2: І на гендерпаті.
0: І на гендерпаті, да.
2: І я разом з Оленем. Дівчинка.
1: Дівчинка, хлопчик.
2: Оленька, ви вагітна. Дівчинка.
1: Кожна своя роль буде.
0: Прям Олень каже, да?
2: Ой, так, ладно, все. З вами продовжуємо. Зараз у нас попереду...
0: Та ні, ми вже закінчуємо.
2: У нас попереду реклама. Так, стоп, реклама, і потім ми до вас ще повернемося.
3: Реклама на Топ Радіо.
4: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
5: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
4: Зіниця – клініка без ускладнень.
5: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
6: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
7: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу, тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Отак прямо і скажи. Отак прямо і скажи, що 10-та година вже настала на годиночку. Ну і все вже, друзі, ну все вже, ну.
1: Та не все, а ні, просто ну, завершується Good Morning Show.
0: Ні, да, воно якби не кінець світу, точно. Воно просто кінець нашого понеділкового Good Morning Show.
1: Так, але нічого страшного в цьому немає. Ми залишаємося на топ-радіо, ми залишаємося зі мною, так? Я буду намагатися дарувати вам гарний настрій. Ну, я дякую неймовірній компанії, яка була зі мною поруч ці дві годинки. Сашу, Настю, дякую. Я бажаю вам гарного дня. Впевнена, що він пройде у вас прям відмінно, так, на всі 100. Та скажіть,
2: ми так бажаємо.
0: Ти так гарно, да, прям. Да,
2: нам просто шкода тебе перебувати було, так добре почала.
1: Ти так погано закінчила.
2: Я це не сказала.
0: Ти сказала, ти так погано закінчила, чи сказала, і так погано? Я просто... Все, дівчата, коротше,
1: і... Ні, все добре.
0: Друзі, Остапа понесло. Мене теж додому відносить Юля до 14-ї години з вами.
1: Я з вами, так, я з вами 100%. Тому залишаємося з нами, залишаємося Стоп Радіо. Друзі, я вам дякую. Ну і ми вриваємося з вами в 10-ту годинку.
0: Слухай, насолоджуйся. Радіо своєї громади.
3: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 10-та година. Радіо.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
4: Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067-784-33-85.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 10:21 на нашому годиннику, і ми з вами продовжуємо цей чудовий понеділочок, так, тільки з гарним настроєм, ну і класною музикою. І от така вам цікавинка. От якщо ви пакуєте щось там, чи користуєтеся клейкою стрічкою під час ремонту, так, ну це взагалі всіх постійно буває, так, щось потрібно підклеїти, щось потрібно зробити. І от чи знаєте ви, чому звичайний нам прозорий скотч отримав саме таку назву? Звідки взагалі це взялося? Виявляється, у 1930 році винайшли першу стрічку лише з клейкими краями для пакування ящиків. Тобто лише по краях була клейка основа. А роздратовані робітники на фабриці через економію клею всередині стрічки назвали її скотч, що шотландською мовою означає «скупий» або «шотландець». Ось так от. Тому назва стільки прижилася до цього, що стала легендарною у всьому світі. От тепер ми знаємо, звідки взагалі ця назва скотч. Тому заряджаємося лише позитивною енергією, так, продуктивного вам понеділку, виконуємо всі свої робочі питання, і, звичайно ж, тільки це робимо з гарною, класною музикою, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
3: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15.00. Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще. Разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське. Проспект Свободи, 43. Перший поверх. Телефон 096-740-2060.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Завершуємо з вами 10-ту годинку, і я до вас повертаюся, щоб розповісти про наших українських спортивних зірок. Отже, Ярослава Магучих, вона просто підкорює космос. Ну, а це, звичайно ж, така історія. У Києві на площі зірок відкрили символічну зірку на честь української олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки. Це вже друга зірка Ярослави. Раніше на її честь назвали астероїд поблизу Юпітера. Мала планета отримала ім'я Магучих. Так вона і отримала. Небесне тіло відкрили ще у 2002 році, ну а назву обрали після неймовірного сезону Ярослави у 2024 році. Тоді вона здобула олімпійське золото у Парижі та встановила світовий рекорд – 2 метри 10 сантиметрів. Неймовірно, молодчинка, справді вона вже досягла всіх висот, яких можна було у спорті, так, уже все. Більше немає, вона просто абсолютна чемпіонка, умнічка, і от на її честь відкрили зірку, тому вона є справді зіркою, спортивною зіркою нашої країни. Тому ми пишаємося нею, звичайно ж, підтримуємо. І бажаємо, щоб вона залишалася завжди на висоті. Ну, а ми з вами будемо продовжувати, звичайно ж, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо, попереду ще багато всього цікавенького. Топрадіо.

0: Парфенюк з треком «Вітамін» лунає на Топ-радіо об 11:10. Ну, і я до вас повертаюся з таким маленьким ботанічним фактом. От вам для гарного настрою. Аграрні біологи з'ясували, що кімнатні рослини та садові культури реагують на звукові коливання. Ось так. І от дослідження, що вони показали, що під впливом яких інструментальних мелодій чи класичної музики рослини прискорюють свій ріст і виділяють більше кисню. Бо звукові хвилі вони м'яко масажують їхні клітини. Тому ми з вами вмикаємо наше топ-радіо так своїм домашнім вазончикам, своїм кімнатним рослинкам, і нехай вони насолоджуються теж гарною музикою і, можливо, швидше вам подарують чудові квіточки. Так, щоб і ваш настрій також був на висоті. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з топ-радіо. Тут лише гарний настрій, класна музика, 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
1: Топ-радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Працюєш на себе? Ти майстер своєї справи? Потрібен заробіток? Маркетплейс послуг Zudo для різних фахівців. Знаходь завдання за фахом, пропонуй власну ціну та домовляйся із замовниками. 0% комісії, весь заробіток твій. Заходь на zudo.pro та реєструйся.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти Ovisium. Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр Ovisium. Проспект Відродження, 142. Ovisium. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-мюзик на 104.4 FM.

11:25 на годиннику, і я до вас повертаюся з новинами моди. Отже, німецька корпорація Adidas позивається до австралійського бренду жіночого одягу і швидкої моди, яка називається White Fox Boutique, і от через дизайн із 4 смугами. Тобто, ну, звичайно ж, ми знаємо, да, який дизайн у Adidas, і от за словами Adidas, дизайн зі смугами ну, просто оманливо схожий на її торговельну марку із 3 смугами. Ну, до речі, я тут повністю згодна. І от що про це говорить австралійський бренд? Він відкидає всі зауваження і зазначає, що є інші бренди швидкої моди, також часто використовує дизайн із 4 смугами, тому нічого такого тут немає. Не знаю, можливо, тут нічого такого і немає, тому що всі знають, що 3 смуги – це точно Adidas. Але якщо так дуже швидко глянути, то справді оманливо. Так? Тому, в принципі, виправдано те, що Adidas хвилюється про свою репутацію, хвилюється про... Вони то і так, звичайно ж, досить популярні, але все ж таки, щоб ніхто не переймав їхню славу і, звичайно, якість також. Тому не знаю, чим завершиться ця вся справа, але от якось так, принаймні, такий спір є, виник він. Тому слідкуємо далі за новинами моди, можливо, Adidas відвоює так і все-таки залишить за собою право цих смужок. Так, ну а ми з вами будемо продовжувати, звичайно ж, тому залишайтеся з нами, із Топ Радіо. Так, лише тут півгодиночки лишилося і буде в нас обідня годинка, обідня перерва, тому вже потихесенько там завершуємо всі справи, які ви запланували зробити в першу половинку дня і готуємося до обідньої перерви.

0: Stop Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікування, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне – зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть на безпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 – Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації може зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзі.

завершується 11-та годинка і завершує такою чистотою. Отже, чи знали ви, де на планеті зафіксовано найчистіше повітря взагалі у світі? Виявляється, на острові Тасманія регулярно фіксується абсолютно еталонна чистота атмосфери, бо туди вітри доставляють повітря масово прямо з Антарктики, оминаючи будь-які промислові центри. Тобто взагалі нічого туди не потрапляє. І от чисте повітря, воно дарує таке, ну прям ясність, по-іншому не скажеш. Тому нехай ваші і думки сьогодні, і справи не будуть тільки чистими, легкими, ну звичайно ж світлими, так як неймовірне повітря. Тому залишайтеся з нами, у нас попереду будуть новини, будемо дізнаватися, що там такого цікавенького трапилося в нашому місті. Тому обов'язково залишайтеся з нами, дочекайтеся, так, і ми з вами розпочинаємо що обідню годинку та обідню перерву. Тому можна вже потихасеньку завершувати свої справи, які ви планували зробити в першу половину дня, та діставати свої ланчбоксики, йти робити каву, чай. І трішечки перервати, так зробити перерву, перезарядитися, відновити свої сили, відновити свою внутрішню енергію, так, і потім ще вірватися в другу половинку дня і робити все на максимум. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо.

0: 12 година. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 12 жовтня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, вночі у Кам'янському минулося без надзвичайних ситуацій. Минулого тижня в місті на світ з'явилося 14 немовлят, 8 хлопчиків та 6 дівчаток. Вітаю родини з поповненням, малечі міцного здоров'я та щасливої долі. Гарно всім понеділка та плідного початку робочого тижня, додав очільник міста. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов передав військовим автомобіль для 2-ї роти ударних безпілотних комплексів штурмового полку «Айдар». Транспорт був вкрай потрібен підрозділу для роботи на передовій, перевезення особового складу, обладнання, а також забезпечення оперативної логістики. Воїни стоять на захисті держави та виборюють майбутнє України. Андрій Білоусов наголосив, що обов'язок громади – допомагати їм у цій боротьбі, дбати про потреби військових і робити все можливе для зміцнення підрозділів. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

На годиннику у нас 12 жовтня, понеділок, в ефірі Топ-Радіо, ну а з вами Юлія Золотарьова. І ми з вами розпочинаємо цю обідню годинку, так, і почнемо її з трохи такої музичної еволюції. От перші електронні синтезатори у 1960-х роках, вони були настільки величезними, що займали цілі кімнати. Ну а музикантам доводилося з'єднувати там сотні різнокольорових дротів, кабелів вручну, щоб отримати один єдиний отой новий звук. Але сьогодні, ну, прям потужні такі синтезатори вміщуються там в звичайному планшеті, так, чи додатку смартфона. Все набагато простіше, але от магія створення тої електронної музики, ну, вона залишається, звичайно ж, незмінною. Тому ми з вами будемо ось так на хвилі, на музичній хвилі продовжувати, так? Якщо ви розпочинаєте свій обід, то смачного вам, приємного вам апетиту. Відволікаємося, відпочиваємо, поновлюємо свої сили, енергію, звичайно, робимо це з класною музикою. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
4: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано». Затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка.Go».
5: Потрібен майстер, щоб виконав роботу? Або спеціаліст, щоб допоміг у справах? На маркетплейсі послуг «Зудо» є різні напрямки. Опишіть завдання, отримайте пропозиції та оберіть виконавця. Заходьте на zudo.pro та реєструйтеся.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

На годиннику у нас 12:27, і я до вас повертаюся з новинами кіно. Отже, наступне, якщо ви думаєте, що ж там такого цікавенького нас чекає, то от стало відомо, що Netflix готує ще одну історію у всесвіті Бріджертонів. Ось так от, і що нам говорять, що романтичний міні-серіал розповість, як починалася історія кохання батьків 8 дітей, яких глядачі знають за основним шоу. Тобто новий проєкт, він дасть змогу побачити знайому родину задовго до подій, які відбуваються в основному серіалі. Цікаво, досить такий незвичний хід, так, будемо сподіватися, що він буде справді нам зайде, так само, як і основний, так, серіал, тому що досить багато він зібрав прихильників, тому я впевнена, що це також зайде абсолютно всім на ура. Тому будемо чекати, а також Netflix підтвердив, що створення шостого сезону, воно триває там, однак точну дату прем'єри поки не оголосили, тому все чекаємо, все в нас в такому режимі очікування. Будемо слідкувати і, звичайно ж, потім з вами обговорювати. Ну, а поки ми рухаємося на хвилях гарного настрою та класної музики. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського.

0: Так, у нас завершується 12-та годинка, завершується обідня наша годинка. І от таке маленьке нагадування, що нам радять під час обіду хоча б на 10 хвилин вийти на вулицю без телефонів в руках. Абсолютно. Зміна картинки, свіже повітря, ну і, звичайно, природне освітлення, воно повністю перезавантажують нас, знімають напругу з нервової системи і набагато ефективніше, ніж там стрічка новин у соціальних мережах. Тому подбайте про себе, ну а топ-радіо, звичайно, потурбується про крутий музичний супровід. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з топ-радіо, а попереду у нас реклама.
1: Реклама на Топ Радіо. Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМД. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15:00 Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське. Проспект Свободи, 43. Перший поверх. Телефон 096-740-2060.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: моєї громади. Топ радіо.
1: 13-та година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському за ініціативи міського голови Андрія Білоусова продовжують проводити безкоштовні спортивні тренування в межах міської програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Містяни можуть долучитися до занять із фітнесу, боксу, футболу, баскетболу, йоги, стрільби з лука, дарсу та тхеквондо. Тренування проходять у міських парках, на стадіонах і спортивних майданчиках. Окрім занять для кам'янчан організовують турніри з тенісу, художньої гімнастики та змагання зі спортивної акробатики. Програма спрямована на популяризацію здорового способу життя, залучення мешканців до активного дозвілля та розвиток масового спорту. Участь у заходах безкоштовна, тож охочі можуть обрати заняття відповідно до своїх інтересів і фізичних можливостей. У Кам'янському інспектори комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову перевірку об'єктів підприємницької діяльності. Фахівці звертали увагу на стан фасадів і вхідних руб, чистоту прилеглих територій, наявність сміття, опалого листя та гілок, а також своєчасність покосу трави та виконання ремонтних робіт. У комунальному підприємстві наголошують, що такі перевірки проводять щотижня. Власників закладів закликають дбати про належний санітарний стан своїх об'єктів, часто прибирати сміття, очищувати урни та підтримувати фасади в охайному вигляді. Водночас комунальники подякували підприємцям, які відповідально ставлять до благоустрою та підтримують порядок біля своїх закладів, створюючи комфортні умови для мешканців і відвідувачів міста. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Радіо твоєї громади. Топ радіо. 14-та година.
1: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Офіцери-рятувальники Хромайка-Міського району проводять профілактичні бесіди з мешканцями напередодні опалювального сезону. Основна увага приділяється правилам безпечного використання електричних і газових приладів. Про це повідомило Головне управління ДСНС України. Рятувальники закликають не користуватися несправними електропігрівачами, електричними камінами та ковдрами, а також дотримуватися інструкцій з експлуатації побутового обладнання. Окремо наголошують на небезпеці використання відкритого вогню в приміщеннях. Свічки не можна залишати без нагляду або розміщувати поблизу легкозаймистих матеріалів. Під час зустрічі фахівці відповідають на запитання мешканців і розповсюджують інформаційні матеріали з рекомендаціями ДСНС та ЮНІСЕФ. У дитячому екологічному центрі Кам'янського впроваджують практичні формати навчання з біології, географії та екології. Заняття допомагають учням поглиблювати знання через дослідження та ознайомлення з природничими експонатами. Під час одного із занять школярі вивчали мінерали, їхні види, форми та властивості. Також вони відвідали міжшкільний екологічний музей, куточок живої природи та дендрарій. На базі центру проводять уроки з біології, географії, екології, предметів «Пізнаємо природу» та «Я досліджую світ». Такий формат навчання передбачає поєднання теоретичного матеріалу з практичним ознайомленням з природою. У куточку живої природи утримують представників майже 100 різних видів. Під час відвідування цієї локації необхідно дотримуватися правил поводження з тваринами. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Ну що, мої любі слухачі, вітаю вас у другій годинці. Вітаю вас, не повірите, хто. Сподіваюся, що вже точно здогадалися. Аналітик на зв'язочку з вами буде до 19.00. Тому ми з вами будемо розпочинати. Монатик допоміг мені почати цю другу годиночку. Так, давайте план на сьогодні. Чат зі слухачами, багато новин та, в принципі, гарна музика і гарний настрій. Все ж таки, хочу нагадати, щоб ви не забували про наші соцмережі. А наші соцмережі – це Instagram, Facebook та TikTok.

0: Реклама. Працюєш на себе? Ти майстер своєї справи? Потрібен заробіток? Маркетплейс послуг Zudo для різних фахівців. Знаходь завдання за фахом, пропонуй власну ціну та домовляйся із замовниками. 0% комісії, весь заробіток твій. Заходь на zudo.pro та реєструйся.
1: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Опрадіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що, будемо потихеньку завершувати 14-ту годину. І хотілося б додати для всіх поціновувачів відеоігр, взагалі просто геймерів, кібер, не знаю, спортсменів, всіх. А творці Stalker 2 увійшли до Британської академії BAFTA. Керівники Марія та Євген Григорович стали повноправними членами BAFTA Британської академії телебачення та кіномистецтва. Від номінації «Сталкер 2» до звання повноправного члена BAFTA. Дуже особливий момент, за який щиро вдячні. Це поділилася сама Марія. Тепер розробники можуть голосувати за переможців ігрової премії BAFTA та долучитися до програм підтримки індустрії відеоігор. Дуже прикольно, дуже класно, тому що, ну, дійсно, дуже крута гра, яка вийшла, яка є взагалі. Тим паче, мені дуже подобається, що дуже багато там українських пісень, взагалі українська локація. Ну, для мене Stalker взагалі вау. У мене раз на рік є таке нестримне бажання або передивитися, або просто зіграти хоча б трошечки, або подивитися десь, щоб хто зіграв. Ну, тобто таке невеличке бажання. Ось так от. Тому вітаємо, а ми будемо з вами продовжувати, завершувати 14-ту годинку та починати 15-ту.

0: своєї громади. Топ радіо.
1: 15-та година.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У гімназії номер 3 Сєкам'янського відбувся екологічний семінар для учнів 7 класів. У межах українського кліматичного тижня захід організували фахівці департаменту екології та природних ресурсів міської ради. Під час зустрічі школярів говорили причини і наслідки зміни клімату. В Україні змінили правила підтвердження страхового стажу для громадян, які втратили трудові книжки або інші документи про роботу. Про зміни повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Тепер стаж можна буде підтвердити за даними державних електронних реєстрів, іншими документами або свідчення щонайменше двох колишніх колег. Якщо необхідних відомостей у реєстрах немає, враховуватимуть наявні документи, що підтверджують періоди роботи. У разі їх відсутності можна буде скористатися свідченнями людей, які працювали разом із заявником. Окремо порядок передбачили для громадян, які працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, а також для тих, чиї документи були знищені внаслідок війни. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: объять ФМ.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Анна Тринчер, о господи, продовжує нашу і розпочинає 15-ту годинку. Так, ну а тепер давайте до трішки спортивних новин перейдемо. А тим, що Ярослава Магучих підкорює космос у Києві на площі Зірок, відкрила символічну зірку на честь української олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки. Це друга зірка Ярослави, раніше на її честь назвали астероїд поблизу Юпітера, мала планета, отримала ім'я, а Мачунчик. Небесне тіло відкрили ще у 2002 році, а назву брали після неймовірного сезону Ярослави у 2024 році. Тоді вона здобула олімпійське золото в Парижі та встановила світовий рекорд 2,10 метри. А, так, ну, вітаємо з цим. Це взагалі щось, ну, дійсно вражаюче, дійсно приємне, тому ми вітаємо щиро. А, так, ну, і будемо з вами продовжувати, тому що нам треба трішечки готуватися до нашого чату зі слухачами, тому що не перемикайтеся. Сквиль 104.4 та 95.9, а за вікенд продовжимо музичну годину.

0: Реклама на 104.4.
1: Потрібен майстер, щоб виконав роботу? Або спеціаліст, щоб допоміг у справах? На маркетплейсі послуг Zudo є різні напрямки. Опишіть завдання, отримайте пропозиції та оберіть виконавця. Заходьте на zudo.ru та реєструйтеся.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36.
4: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
5: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
6: Купимо дорого волосся. Перукарня «Красуня» 067 784 33 85.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікування, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують УКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне – зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть на безпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації можуть зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
0: Місто для тебе. Top Music.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Реклама на 104.4.
1: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Так, ну що, пані Топанове, ми з вами продовжуємо наш ефір. 15.59 – це неймовірна дата, неймовірний час, тому що ми з вами потихеньку починаємо наш любий чат зі слухачами. Ви можете писати на 093-244-104-4, Viber та Telegram відкриті. Ви можете вже починати писати вітання, побажання, не знаю, передавання вітання не тільки собі, друзям, родичам, а можливо всім містянам, можливо мені. Ні, можливо, просто комусь хочете передати, щоб у когось піднявся настрій. Все може бути, або просто хочете побажати гарного дня. Я вам вже бажаю гарного дня, вечора, тому що починаємо четверту годинку та розпочинаємо час зі слухачами.
1: Top Music на 104.4 FM. Радіо твоєї громади.
2: 16-та година.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM. Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

Так, ну що, переходимо до ваших повідомлень, любі слухачі. Так, передаю великий привіт мамі і татові. Дякую, що завжди підтримуєте мене, навіть коли я сама не знаю, що роблю. Так, батьки – найвідданіше наше, скажімо так, наша підтримка. Ну, звісно ж так, давайте так, беремо всю сім'ю. Вона наша підтримка, мотивація і таке все інше. Клас. А так, хочу передати привіт бабусі. Бабуся, я тебе дуже сильно люблю, і так, я нормально їм, можеш не хвилюватися. А вона сидить поруч, тому змушую її посміхнутися. Так, бабусю, а чого ви не посміхаєтесь? Треба посміхатися, вон, які у вас креативні внучки. Так, їдемо далі. Привіт усім, хто зараз далеко від своїх рідних. Нехай сьогодні обов'язково знайдеться хвилинка зателефонувати тим, хто на вас чекає, або просто заїхати. Також буде дуже класно. Так, доброго дня. Передайте привіт усім, хто сьогодні поставив 5 будильників і все одно ледь проспав. Хочу побажати просто всім гарного завершення дня та настрою і зарплати, яка не закінчується раніше, ніж місяць. Так, це було б дуже-дуже добре. Так, ну що, а ми з вами будемо крокувати тільки вперед, тому не перемикайтеся з хвиль ТОП Радіо, а це 104.4 та 95.9. Я нагадаю, що 45 хвилин чату зі слухачами у нас ще попереду, тому поїхали.

0: Програма на Топ-Радіо.
1: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15:00 Музей історії міста, проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське, проспект Свободи, 43, перший поверх. Телефон 096 740 2060.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Продовжуємо наш чат зі слухачами. Так, ну що? А я проходжу до ваших повідомлень. Вітаю всіх, хто закоханий, а хто не закоханий, не засмучуйтесь. Зате ніхто не запитає, чому ви були онлайн о 3-й ночі. Мені здається, вже минув час. Але все можливо, що хтось заходить все ж таки до 3-ї години ночі подивитися на, не знаю, на сторінку своєї колишньої або колишнього. Все можливо буде. Так, поїхали далі. Привіт усім, хто відкриває холодильник кожні півгодини, раптом там що з'явиться новеньке, бо я вже у відпустці засумував, тому чекаю своєї роботи. Мені здається, я сумувала. Але мені це тільки здається. Так, ну що, давайте далі. Передаю привіт своєму Олешці. Дякую тобі за досвід. Тепер я точно знаю, кого не треба обирати. Я сподіваюся, це дуже, ну, дуже класний жарт. Сподіваюся. Так, хочу передати привіт одній людині, яка мені подобається. Ім'я не називатиму, бо раптом слугає його... Його родина. Дуже прикольно. Дуже прикольно. Ну, окей. Так, давайте далі. Увімкнула вас на всю гучність, тепер сусіди теж вас слухають. Всім гарного дня, нехай сьогодні проблеми вирішуються самі, а гроші приходять без нагадувань. Ось так от. Прикольне, до речі, повідомлення зараз виходили. Тому пишіть побільше таких кумедних, класних повідомлень. Ну, а наші 15 хвилин чату зі слухачами, тому ми з вами продовжуємо. А ви не покидайте хвилі Топ Радіо.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 17 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білусу передав військовим автомобіль. Для другої роти ударних безпілотних комплексів штурмового полку «Айдар» транспорт був вкрай потрібен підрозділ для роботи на передовій. Перевезення особового складу, обладнання, а також забезпечення оперативної логістики. Воїни стоять на захисті держави та виборюють майбутнє України. Андрій Білусов наголосив, що обов'язок громади – допомагати їм у цій боротьбі, дбати про потреби військових і робити все можливе для зміцнення підрозділів. У Кам'янському розпочали укладання асфальту на тротуарах біля багатоповерхових будинків на Малій Грушевського. Підготовчі роботи на ділянці вже завершили. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства будівництва міської ради, ремонт проводять у межах міської програми безбар'єрності. Вона передбачає оновлення тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів і доріг біля багатоповерхівок. Загалом протягом року планують облаштувати нове покриття у 47 дворах багатоповерхових будинків. Реалізацію програми мають продовжити і наступного року. Завершити асфальтування тротуарів на вулицях Грушевського планують найближчими вихідними. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: чат зі слухачами завершено. І ми з вами почнемо з 17-ту годинку, любі слухачі. А що хотілося б додати для всіх поціновувачів Гаррі Поттера? Що Джоанна Роулінг випустить дві ілюстровані книги про світ Гаррі Поттера, присвячені професорці Мінерві МакГонагал і близнюкам Фреду та Джорджу Візлі. Так, ну що, і перша розповідь про викладачку Хогвартсу і здібності анімага та роль керівниці Гарфілдсу факультету. У книзі також згадають знакові моменти, зокрема, придбання Гаррі його першої гоночної мітли. Ось так, ось така, скажімо так, дитяча прикольна книга, тому що ілюстрова вона дуже ярко, дуже яскраво, дуже прикольно, хочеться дивитися та й дивитися. Так, ну що, а ми з вами будемо рухатися тільки вперед, тому що 17:13 на годиночку і тільки вечір починається. Тому не перемикайтеся, а ми поїхали далі.
1: Топ радіо твоєї громади. Топ радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку, соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
2: кам'яні м'язи. Бачити світ скрізь туман, катаракта, не по

0: в життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
2: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ми продовжуємо з вами 17-ту годиночку. Так, у мене є до вас такі питання. Чи хотіла б ви максимально незвичних тваринок тримати у себе, ну, давайте, в приватному будинку? А що хотілося б, ну, якщо, до речі, так, то хотілося б поділитися такою новиною, що на рівненщі кенгуру втік із ферми та гуляв селом. Ось так от. І тоді ви собі по самому селу, не знаю, по приватному будинку і бачите, як само по собі бігає кенгуру. Так сталося і жителями села Константинівка, що на Рівненщині. Могли спостерігати, чи не найдивнішу картину в своєму житті. Вони помітили незвичного перехожого в Алабі, невеликого родича кенгуру. Тварина спокійно стрибала дорогою та не проявляла агресії до людей. А як з'ясувалося, екзотичний мандрівник утік із місцевої оленячої ферми. В Алабі опинився за межами звичного місця проживання та вирушив досліджувати сільські вулиці. Для мешканців, для місцевих, така зустріч стала справжньою несподіванкою. Адже побачити тварину, яка зазвичай асоціюється з Австралією посеред українського села, не буденна справа. Втім, пригода тривала недовго. В Алабі знайшли та повернули на ферму. Тож його самостійна подорож завершилась без неприємних наслідків. Ну і також, що в Алабі зовні нагадує кінгуру, проте зазвичай вони менш за розміром. Ну, дуже прикольно, до речі, тому що йдете ви так собі і ви бачите кенгуру. Я посміялась би, до речі. І максимально би хотіла би підійти, але я би дуже боялась би, якщо б я налякаю цю твариночку. Так, ну що, сподіваюся, що всі знайшли у приватних будинках кенгуру, яка бігає собі і нікому не заважає. Ось так, от і ви йому не заважаєте, хай воно бігає. А ми будемо з вами продовжувати музичну 17-ту годинку. Ви не покидаєте хвилі топ-радіо, тому поїхали вперед.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15:00 Музей історії міста, проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське, проспект Свободи, 43, перший поверх. Телефон 096 740 2060.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

На завершення 17-ї годинки хотілося б вам додати тим, що я все ж таки вам наполягаю, пропоную, не знаю, як ще називаєте, я хочу, щоб ви підписались на наші соцмережі. Це Facebook, Instagram та TikTok. Нові свіжі відео. Не тільки нас почуєте, а ще й побачите та зможете, не знаю, наприклад, впізнавати нас та помахати нам ручкою. А що ще? Прикольно буде, класно і неочікувано, якщо ви будете підтримувати тренди, які ми викладаємо у середу, чекайте один із них. Далі, що хотілося б ще додати, тим, що давайте так, ви підписуєтесь, ставите свої сердечка, коментарі, а ми вам, чи ми будемо бачити цю активність і будемо ще більше записувати різних відосів, можете навіть в коментарях кидати нам різні ідеї, що б ви хотіли, щоб ми зняли. Так, тому будемо чекати вас у наших соцмережах, побачуємось, побачимось саме там, тому не примикайтесь з хвиль то прад, якщо залишаємось чути один одного, та якщо хочете побачити, заходьте на наші соціальні мережі.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському за ініціативи міського голови Андрія Білоусова продовжують проводити безкоштовні спортивні тренування в межах міської програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Містяни можуть долучитися до занять із фітнесу, боксу, футболу, баскетболу, йоги, стрільби з лука, дарсу та тхеквондо. Тренування проходять у міських парках, на стадіонах і спортивних майданчиках. Окрім занять для кам'янчан організовують турніри з тенісу, художньої гімнастики та змагання зі спортивної акробатики. Програма спрямована на популяризацію здорового способу життя, залучення мешканців до активного дозвілля та розвиток масового спорту. Участь у заходах безкоштовна, тож охочі можуть обрати заняття відповідно до своїх інтересів і фізичних можливостей. У Кам'янському інспектори комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову перевірку об'єктів підприємницької діяльності. Фахівці звертали увагу на стан фасадів і вхідних груп, чистоту прилеглих територій, наявність сміття, опало листя та гілок, а також своєчасність покосу трави та виконання ремонтних робіт. У комунальному підприємстві наголошують, що такі перевірки проводять щотижня. Власників закладів закликають дбати про належний санітарний стан своїх об'єктів, часто прибирати сміття, очищувати урни та підтримувати фасади в охайному вигляді. Водночас комунальники подякували підприємцям, які відповідально ставлять до благоустрою та підтримують порядок біля своїх закладів, створюючи комфортні умови для мешканців і відвідувачів міста. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами!

0: Так, ну що, ми з вами продовжуємо 18-ту вже годиночку. Це вже моя остання годиночка, тому будемо чутися зовсім трішечки і слухати гарну музику. Ну, а поки до приємних новин, що у родині Вадима Яценка буде поповнення. Зірка хору «Гомін», а нині керівник хору «Верьовки» Вадим Яценко вдруге стане батьком. Радісною новиною артист поділився разом із дружиною Анастасією, опублікувавши ніжне фото. Інтригу остаточно розвіяв підпис дружини. Працювали ці контенти втрьох. Прикольно, до речі. До речі, Вадим та Анастасія разом ще зі шкільних років. Разом вони вступили до консерваторії, а у 20 років одружилися. У 18-му році подружжя народився син Максим, а тепер народина чекає новий етап сімейного життя. Ну, тепер для повної краси треба дівчинка. Ну, якщо вони... Звісно ж таки, хочуть хлопчика, я нічого не маю проти. Так, ну а взагалі вітаємо з такою радісною новиною. Будемо чекати надалі, подалі розвиток цієї новини. Будемо чекати. Так, ну що, а попереду у нас з вами невеличка реклама. Будемо крокувати тільки далі вперед, тому що вечір тільки починається. Точніше, продовжується. Починається для кого, продовжується, це вже неважливо. Саме головне, хвиля топ-радіо і гарний настрій.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
4: Бачити світ скрізь туман, катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти – «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щанок», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Любі слухачі, я хочу нагадати вам, що з вами була до 19.00, майже 19.00, тому буду з вами потихесеньку прощатися, буду бажати вам гарного вечора, ми почуємося з вами дуже-дуже скоро, тому не перемикайтеся з хвилі ТОП Радіо, залишайтесь з нами, ну а з вами була Ная Лінік. До скорої, скажімо так, зустрічі.
1: ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 19 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Офіцери-рятувальники Хромайка-Мяського району проводять профілактичні бесіди з мешканцями напередодні опалювального сезону. Основна увага приділяється правилам безпечного використання електричних і газових приладів. Про це повідомило Головне управління ДСНС України. Рятувальники закликають не користуватися несправними електропігрівачами, електричними камінами та ковдрами, а також дотримуватися інструкцій з експлуатації побутового обладнання. Окремо наголошують на небезпеці використання відкритого вогню в приміщеннях. Свічки не можна залишати без нагляду або розміщувати поблизу легкозимних матеріалів. Під час зустрічі фахівці відповідають на запитання мешканців і розповсюджують інформаційні матеріали з рекомендаціями ДСНС та ЮНІСЕФ. У дитячому екологічному центрі Кам'янського впроваджують практичні формати навчання з біології, географії та екології. Заняття допомагають учням поглиблювати знання через дослідження та ознайомлення з природничими експонатами. Під час одного із занять школярі вивчали мінерали, їхні види, форми та властивості. Також вони відвідали міжшкільний екологічний музей, куточок живої природи та дендрарій. На базі центру проводять уроки з біології, географії, екології, предметів «Пізнаємо природу» та «Я досліджую світ». Такий формат навчання передбачає поєднання теоретичного матеріалу з практичним ознайомленням з природою. У куточку живої природи утримують представників майже 100 різних видів. Під час відвідування цієї локації необхідно дотримуватися правил поводження з тваринами. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: на Топ Радіо. Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
2: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: та година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У гімназії номер 3 Кам'янського відбувся екологічний семінар для учнів 7 класів. У межах українського кліматичного тижня захід організували фахівці департаменту екології та природних ресурсів міської ради. Під час зустрічі школярів говорили причини і наслідки зміни клімату, збереження природних ресурсів, сортування відходів та енергоощадності. Також розглянули екологічні проблеми міста і заходи, які допомагають зменшити негативний вплив на довкілля. У межах семінару учні взяли участь в інтерактивній грі та переглянули відеопрезентацію про наслідки кліматичних змін. В Україні змінили правила підтвердження страхового стажу для громадян, які втратили трудові книжки або інші документи про роботу. Про зміни повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Тепер стаж можна буде підтвердити за даними державних електронних реєстрів, іншими документами або свідченнями щонайменше двох колишніх колег. Якщо необхідних відомостей у реєстрах немає, враховуватимуть наявні документи, що підтверджують періоди роботи. У разі їх відсутності можна буде скористатися свідченнями людей, які працювали разом із заявником. Окремий порядок передбачили для громадян, які працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, а також для тих, чиї документи були знищені внаслідок війни. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікування, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне – зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть на безпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації можуть зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 22 година.
1: Топ-радіо.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Гарна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікування, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне – зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть на безпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 – Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації можуть зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
0: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM.

0: dientes. Enséñame los.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Навальна на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчий конкурс для закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову?» тривалістю до однієї хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до однієї хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охоче, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чий ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише посмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли». Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сильніші навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якої є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над досконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активно та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли» у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна вахта.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Зміна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. Перша година.
0: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікування, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне – зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть небезпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 – Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації можуть зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Медична варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Друга година.
0: Топ радіо. Медична варта на 104.4 FM.

Варта на 104.4 FM.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Нічна вахта.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчі конкурси закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову» тривалістю до 1 хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до 1 хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охочий, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чи ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише посмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли». Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сильніші навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якої є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над удосконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активну та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли» у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.